ya a po ye man jing dang a mo tan be de rung go thong bo nyu a te ya a po ye man ngo na ge jian cha ri cho nyen da ken ro ka wo ri ya A po ye ma sa ye yang ge ra ba ni me to ser chen pa ge ye ye ya A po ye ma te ke ta li ma ko ha na cho me to je ba ka wo ri ya A wo ye sha to do le ge sa ja de po a ho to thong jar wo la ya A po ye sha ta mo le ge je ja se po a ha ban do shi la ya